0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: alle gode ting er tre, så et par ganger til nå.
3: Ja, vi sier det. Du får bare prøve igjen, Jakob, og ha en fin dag da.
4: Jo, ligge med det. Ha det bra.
5: Ha det bra.

0: hvor vi har fått en ny filmanmeldelse fra vår venn Jor, eller Roy, som han egentlig heter.
1: Ja, nå jeg spent på
0: hva han har sett. Ja. Han nevnte det så vidt i forrige tråd. Han har jo startet en filmspalte her. Han starter denne mailen med å bare skrive «Hei, Martine!»
2: Ja, hei, hei, hei.
0: Velkommen til min ukentlige kinotips som jeg startet i inboxen i ditt fravær.
2: Ja, ikke sant? Nå gleder jeg meg, for dette her er nytt for meg.
1: Ja, og dette er han som egentlig heter Roy.
0: Ja, han heter egentlig Roy, man kaller seg for Jor.
2: Jor, ok.
0: Han skriver her... Jeg startet dette i ditt fravær. Målet har vært å tipse om nye filmer for å få folk tilbake til kinosalen, og jeg kan meddele at det har funket. For når jeg så ukens tips, Backrooms, var salen ca. 90% utsolgt, sier han.
1: Ja, wow, så han egentlig er på det meste.
0: Det virker som han nesten er på alle filmene ja. Som kommer ut, faktisk.
1: Stemmer det, Jor? Du kan jo sende en mail neste gang og ja. Fortelle om det. Ja.
0: Ser du nesten alt av film, Jor? Det kan være greit å få vite. Det betyr at denne blir en hit. Man må få med seg. Men en advarsel, filmen er ikke direkte skummel, men har kanskje den mest uhyggelige vibben på en kinofilm i år. Står det bare. Det er da filmen Backrooms, med Renate Reinsve, vet jeg. Norsk...
1: Ja, det så jeg. Det er noe, den har jo blitt hyllet til utlandet, men den fikk en ternekast 3, tror jeg, her i Norge.
0: Oi!
1: Ja, så det er en skrekkfilm, liksom.
2: Det er en skrekkfilm,
0: ja. Ja, det er
2: okay,
0: det.
2: Ok, men da kommer ikke jeg til å se den, for det første, jeg liker jo ikke å se på film.
0: Generelt?
2: Ja, jeg liker ikke å se på filmer i det hele tatt. Hvis jeg får vite at en film varer over 2 timer, så er jeg bare sånn, det her skjer ikke at jeg klarer å sitte stille så lenge og følge med på en film.
0: Du liker ikke noe film?
1: Å lage det om seg selv, tipper jeg er innenfor.
0: Er det fordi det er for langt, så er det det såkalte attention spanet som har tatt det her?
2: Ja, men så tror jeg også det er litt det der at det er skuespill. Og der mister jeg meg, for eksempel sånn, jeg har aldri grått av en film. For jeg blir sånn, det er manus, de har øvd på dette, hvorfor griner du, der er ikke trist.
0: Ja. Sånn er Petter litt også, faktisk.
1: Ja, ja, ja, jeg tenker, det er film, liksom.
2: Ja, det er manus som jeg har jobbet på i flere år, skal vi sitte her og grine over det? Nei.
1: Men Vendela, hun lever seg 100% inn i det. Hun kan si, åh, faen, asshole, ass. Ja, ta det liksom ja, dette er jo film liksom.
0: Ja, det er på en måte litt av greia at man skal diskutere det som det er ekte. Litt sånn der, hva synes du om han egentlig? Nei, han er jo sånn og sånn. For hvis ikke så, hvis man ikke klarer å ta bort liksom det at det er ikke er sant da
2: ja.
0: Så er det, da går det kan å leve seg inn i det.
2: Nei, og det er problemet. Men for eksempel, jeg elsker jo dokumentarer. Jeg elsker true crime. Åh, det er det beste jeg vet.
1: Da griner du.
2: Nei, jeg griner ikke, jeg blir jo så gira. Jeg er sånn som sitter og ser det rett før jeg skal legge meg. De sykeste drapsakene og sånn. Så det er liksom greia for meg. Men jeg er ikke noe glad i skrekkfilmer. Så det å blande liksom skrekk og film for meg, da drar ikke jeg på kino, nei.
1: Men hver for seg er greit.
2: Nei, jeg liker jo ikke film, jeg liker jo ikke skrekk.
0: Du liker skrekk på privaten og andre ting på filmen. Ok, men da skal du jo ikke se den her, for det står at dette er denne generasjonens Blair Witch Project, som jo er en av de skummeleste filmene som noen gang har kommet ut. Og den bruker også det samme grepet at det later som det er ekte, altså later som det er dokumentar.
2: Ja, men da kanskje jeg kunne
0: likt det. Du kan bli lurt nok av det grepet der da. Ja.
1: Men lakenskrekk, den tror du på.
2: Ja.
0: Hva da lagt en skrekk at man ikke tør å gå og legge seg?
1: Ja.
0: Det står her at Renate Reinsve gjør seg heller ikke bort, og det er gøy å se nordmann i en slik Hollywood-produksjon, står det her da.
1: Ja, men det er bra, Jor, for at da er du samkjørt, for at Reinsve har vist fått bra kredd for sin prestasjon, men filmen i seg selv kanskje ikke...
0: Ja, der ser du, ikke sant? Og så står det også her, forresten så spurte Vidar Lill sist gang om jeg jobber i filmbransjen, siden han snakker så mye om kino. Svaret er nei. Han jobber ikke med dette, han bare er jærskelig opptatt av det, tydeligvis.
2: Ja.
0: Neste uke tar vi en film som jeg tror kan ha nostalgisk verdi for Petter, Masters of the Universe, basert på He-Man fra 80-tallet.
1: Åh, vet du hva, jeg har lest reviewen på den, og jeg må jo se den. Du også er jo gammel He-Man-fan.
0: Ja, jeg hadde veldig mange av de He-Man-figurerne, så den her skal jeg absolutt se.
1: Jeg har Skeletor-borgen, jeg.
0: Hæ, fortsatt?
1: Ja, hun står hos fatteren.
0: Ja, men da skal vi hjem til deg og leke etter sendingen, Petter. Har du det?
1: Ja, 100%. Og så er det sånn, vi

0: mikrofon av, vet du, så kan som blir sånn der.
1: Har du slim, der, har du slim også?
0: Jeg hadde.
1: Ja, for man trenger slim i borgen der, men ikke, ja, så skal komme ned og treffe en av fingrene. Ja.
0: Så den gleder jeg meg til jord.
1: Da stikker vi og kjøper noe slim, og skal hjem til Petter og leke med He-Man.
2: Koster deg, jeg skal sove.
1: Ja, du skal på sovedate.
0: Om det er lov å si.
1: Har du flere mailer, send inn på frokostkrøll, alfa p5.no, der er det.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: P5, for jeg har syndet. Akkurat nå har jeg og typen veldig god økonomi, så den siste tida har jeg brukt mer penger på klær enn jeg pleier. Dette har vennegjengen min selvfølgelig fått med seg, og de lurer på hvordan jeg plutselig har blitt rikere. Jeg har bare fortalt at typen min gjør det bra på jobb om dagen, men ikke sagt så mye mer om det. Nå har de begynt å borre ordentlig i det, og jeg har liksom ikke lyst til å si sannheten, for jeg synes det er litt flaut. Grunnen er nemlig at typen min samler på Pokémon, og har solgt en del av samlingen sin. Det er Pokémon-penger!
3: Ja, det var helt andre ting som gikk rundt i hodet mitt.
2: Ja, det kan jeg tenke meg, Petter.
3: Altså. Jo, men solgte ikke han der en annen fyr i USA, sånn der kort og sånn for liksom, flere titals millioner?
2: Det er vel influenseren Logan Paul, han hadde det dyreste Pokémon-kortet i hele verden. Solgte det, jeg vet ikke hvor mange millioner det var.
3: 50 millioner, men, ja, det var sinnssykt. Mye i hvert fall.
2: Ja, så det er mye penger i det.
4: Jeg er så irritert på meg selv over at jeg ikke visste at det her kom man til å kunne gjøre business av da jeg var liten, mens jeg sto der og flippet Pokémon-kort i skolegården og bare ga bort kort og drev med disse lekene. Hadde jeg visst det, jeg kunne vært millionær dere.
2: Ja.
4: Milliardær!
2: Ja.
3: Ja. Ja, så bør du kanskje begynne å revurdere den der ikken din på mumikopper også, Martine.
2: Ja, det er penger i det også.
3: Ja, ja, ja.
4: Kanskje det.
3: Ja, ja, men så kult da.
2: Ja, men jeg tenker, er det ikke bare å si det? Er ikke det gøy? For jeg ser for meg at det hun liksom har lyst til å si er sånn, nei, fordi typen min, du vet jo, han er jo advokat, og nå har han fått opprykk, så nå er altså, det, altså, man har liksom lyst til å komme med noe prestisje, men er det ikke, det er jo gøyere å si til vendingen bare sånn, vet du hva, det er Pokémon-kort.
4: Ja,
3: Pokémon-kort. Ja. Jeg hyller det. Tjen penger på hva du vil. Kos deg.
2: Det er ingen skam å tjene penger, selv om det er på Pokémon-kort. Det er bare å si det, og du er selvfølgelig tilgitt.

0: Her i frokostshowet så er vi midt i en runde med... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
0: Det er Vidar Lill og Ken som spiller Det er meg i dag. En ljuger ikke. Hvis du begynner å få en viss hunch på hvem du tror snakker sant, send det inn på vår Snap P5 Hits.
2: Ja, og Karine her, hun sier at sesongarbeidere har bodd på de rareste plasser, så Vidar Lill snakker sant.
1: Ja.
2: Therese her, hun ikke helt enig i det, fordi hun mener at begge historier var ekstremt overdige, men jeg lander på at Ken snakker sant. Se for meg at han lett kunne rote seg bort i et loft.
0: Ja, for påstanden i dag er jo da jeg har bodd på et ulovlig loft i ett år av mitt liv.
1: Ja, og i min historie går ut på at det var i Hemsedal, da jeg hadde sesong der, og ble stuet opp på et loft i Sota Apartments, en slags

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Høyeste fjellet i Volda, husker jeg. Så jeg så bare rett inn i det fjellet.
3: Ah.
2: Så utsikten var på en måte både den beste og den verste.
3: Ja,
4: da fikk du med deg først hvis det var stenras, da. Det er en fordel.
2: Ja, det er riktig.
3: Hva siste spørsmål? Kunne du stå på loftet?
2: Jeg kunne stå på en tredjedel av loftet.
4: Sånn cirka. Det hadde i hvert fall vinduet, da. Har du ikke nede i kjelleren, har jeg hørt.
2: Nei, det er for så vidt sant, da. Det er noe. How

0: Hva er det rareste stedet du har bodd? Det er det vi lurer på i dag.
1: Inspirert egentlig av Ken som har bodd på et loft. Jeg har jo også bodd i Sota Apartments, som jeg fortalte om, hvor det var en varmvannstank cirka like stor som vannflaska mi, liksom. Og hver dag måtte velge, skal jeg dusje eller vaske opp? Så jeg har bodd mye rare steder. Hva med deg, Petter?
2: Nei, jeg bodde i Bærum, jeg. Det er rart nok for veldig mange det.
0: Det er et rart sted, det er jeg enig
2: i. Litt så jeg bodde faktisk, ja.
1: P5 Hits på Snapchat. Hvor er det rareste du har bodd?
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
4: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer, det.
3: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
4: Hele livet.
5: Unge hjerter i brand.
6: Vi hørte Prinsess med Sommerflørt.
7: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
6: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
7: Ja, ikke like romantisk kanskje?
6: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
7: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Prinsess.
8: En ekte butikk med arbeider.
9: Ja, wow.
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
9: Nei,
8: ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Hei, hva heter du?
11: Oda.
10: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?

0: Har du bodd et litt rart sted, så meld det inn til oss på Snap. P5 Hits heter vi der. Vi har fått inn litt rare ting selvfølgelig. Altså Elise skriver: da jeg var student var jeg på visning til et hybelrom hvor veggen mellom rommet og kjøkkenet var laget av eggekartong. Høres ut som det er under enhver kritikk.
1: Men det er veldig bra for lydisoleringen da, faktisk.
2: Ja, jeg leide faktisk en kåk i Emdrup i København, hvor det var felles dusj og bad nede i kjelleren. Det var grusomt å dusje der. Jeg tror ikke jeg dusja.
1: Ikke med eier nå.
2: Et helt hus, vi delte på dusjen nede i kjelleren her. Det var helt grusomt.
0: Så eieren var absolutt involvert i den dusjen?
2: Ja, det kan man si.
0: Okay.
2: Hilma skriver: jeg har bodd i Boden. Jeg er eldst av tre søsken, og da jeg ville ha eget rom, så isolerte pappa boden, satt inn et vindu, varmeovn og innredet. Jeg bodde der i 4 år.
1: Men dette er en mann som virkelig tar ansvar da.
2: Genialt, slipper ja, ja, ja. Å flytte. Bare putt i boden.
0: Hvis unga dine begynner å mase, ja, la dem inn i boden.
1: Glem nøklene et par ganger også. Det er bra det.
0: Ok, vi tar imot flere rare steder å bo. Vi heter P5 Hits på Snap. Her er One Republic Counting Stars.

0: Selv om du har gått i bare, så er ikke det verdens undergang, for du kan få tilgivelse hos oss i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg er i starten av et forhold, og alt er egentlig kjempefint. Men jeg får ikke sove når vi overnatter hos hverandre. Han snorker og fiser altså så mye. Derfor så sniker jeg med meg ørepropper og tar i de når han har sovnet.
2: Ja, men vet du hva, jeg har jo en liten sånn mantra at du kjenner hverandre ikke godt nok hvis du ikke vet hvordan drittlukten lukter, på en måte.
0: Ja.
2: Så det er jo en del av livet, og jeg tenker at det er mye bedre å få det med en gang.
3: Ja. Ja, men fising, det er litt sånn, skal du leve med en mann, så må du leve med fising. Så det vender man seg til. Men akkurat den snorkingen er jo et kjempeproblem.
0: Ja.
3: Men her hadde nok ikke jeg vært så høflig at jeg hadde sneket til meg øreproppene. Jeg
2: hadde ikke
3: vært,
2: du det, nei?
3: Jeg hadde... Hva mener du, Petter?
2: Nei, det, jeg tror du klarer å forklare det fint selv.
3: Jeg sender rake pøkker.
2: Ja.
3: Jeg sier: Bendik, du snorker som et uvær. Nå tar jeg på øreproppene, og så snakkes vi i morgen tidlig.
2: Ja, du må vekke noe, si det liksom. Du kan ikke si det neste morgen.
3: For man kan jo fortsatt ligge i skje og ha en koselig natt. Det er bare det at jeg orker ikke å høre på det...
0: Rabaldere der, nei.
3: Rabalder bråket du skal holde på hele natta. Det mener jeg at det her kan jo denne kvinnen bare spille med åpne kort, altså.
2: Og gi den en runde, da sovner den, vet du.
0: Ikke sant?
2: Da legger han seg på siden, og da er det ikke mer snorking.
0: Nok en gang, her kommer den med erfaringen.
3: Gi den en runde. Betyr så mangt.
0: En runde på han og noen ørepropper på deg, så er jo det problemet sånn cirka løst, det. Du er tilgitt.

0: Det Albert som kan vinne en tur til syden denne morgenen her. God morgen, Albert.
1: God morgen, god morgen.
0: Hører jeg Bergen?
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, hvordan det I Bergen?
1: Her det grått.
0: Det
1: grått og regn.
0: Det grått her, ja.
2: Ja, det grått I Oslo dag også, hvis det en slags plass på såret.
1: Et lite plass da.
0: Et bittelite.
3: Men det det ikke I syden.
0: Nei, det det ikke I syden. Jeg har skjønt at du god til å spille frisbeegolf, stemmer det?
1: Ja, god og god. Spiller en del.
0: Det, altså, kan du selge inn den sporten for meg? Det en av få parksporter jeg aldri har prøvd.
1: Nei, du kaster en disk og skal du treffe opp I en sånn kurv.
0: Nei, det er ikke verre enn det.
3: Og så får du jevn tan. Det det som så fantastisk. Løfter opp armen og
0: for atletisk tan. Dette jo også noe man kan gjøre I syden dette. Så hvis du klarer fem spørsmål nå, så turen din. Skal vi kjøre I gang, Albert?
1: Ja, kjør I gang du.
0: Da gjør vi det. Fem spørsmål på ett minutt. På det aller siste så må du avgi ett endelig svar. Vi kjører I gang.

0: Dette var låta Summertime Sadness fra 2013. Nei. Hvem synger?
1: Ja, hvem det som har den?
2: Lana Del Rey.
0: Lana Del Rey er riktig svar. Lana Del Rey synger introlåta inn i et nytt spill om hvilken agent?
1: Er du gamer, Albert?
2: Nei, ikke det. Skal vi, det er...
0: Introlåta i nytt spill, agent.
3: Shaken, not stirred.
0: Går tiden her, Albert? Hvilken agent vet du?
2: James Bond.
0: James Bond er riktig svar. Hvilken uvane sluttet James Bond med da Daniel Craig tok over rollen i 2006?
2: Ja. Røyke.
0: Røyking er riktig. Hvilken animasjonsserie møter vi storrøykende robot fra Tijuana?
1: Og der er tida dessverre ute, altså.
4: Okay. Litt treg internett i Bergen, tror jeg.
1: Ja, var det det var?
4: Ja. De syv fjell, vet du, som bremser.
1: Bremser nettet.
0: Ja. Og på siste her så skulle vi da til Futurama og roboten Bender, som er en storrøykende robot fra Tijuana.
1: Ja, det er riktig.
2: Ja, ja. Det er ikke peiling.
1: Nei, ikke sant. Du får gi deg et nytt forsøk neste gang, Albert. Det tar noen runder før man tar den her, skjønner du?
2: Ja, det er sant. Ja. Ja, jeg får prøve neste gang.
1: Det var en fin dag i Bergen, da.
2: Jo, ligge så.
1: Ha det.
2: Hei.

0: Vi er frokostshowet på P5, ønsker deg en god tirsdag morgen.
1: Og det er 2 dager, 12 timer og 24 minutter igjen til fotball-VM.
0: Jeg får gåsehud på stedet på kroppen hvor jeg ikke visste at jeg hadde kropp.
1: Det er jo umulig å unngå VM akkurat nå, selv for meg som ikke er kjempeinteressert i fotball. Jeg føler, går jeg i matbutikken, så er det VM, fotball-VM. Går jeg inn på en nettavis, så er det fotball-VM, og de lager jo saker av den minste ting. Det er sånn, Haaland sto opp i dag.
0: Ja.
1: VG, wow! akkurat nå, han har stått opp,
0: Og det verste at jeg, da går det inn og bare, heldigvis sto han opp, shit ass, det der, nå begynte jeg å frykte at han ikke hadde stått opp i dag.
1: En favorittsak som er på NRK i dag, er at de har snakket med en søvnekspert på hvordan vi skal klare å holde oss våkne, og hvordan VM ikke skal påvirke søvnen og arbeidshverdagen vår for mye, fordi vi må jo sitte oppe på svarte natta og se disse kampene.
0: Ja, det er klart vi må det.
1: Så vi skal få tipsene vi fra søvneksperten veldig snart. De går vel først og fremst til deg, de da.
0: Ja, og jeg tar jo dette helt sånn dønn seriøst. Det er det jeg synes er litt gøy. Ja, dere ler litt av det, men jeg er sånn, ja, det trenger jeg faktisk. Hvordan skal dette gå? Jeg begynner å bli

0: Du hører frokostshowet på P5. Det kan du gjøre hver eneste morgen. Petter Pilgaard på plass.
1: Ja da.
0: God morgen til Vidar Lill Berge.
2: God morgen.
0: Jeg heter Kenvas Edvis Nilsen.
1: Men en ting du ikke hørte, det var stemmen min på SAS-loungen. Jeg er så forbannet at jeg ikke klarer å si det ordentlig engang. På fredag. Jeg var ikke der lenge, for å si det sånn.
2: Han var rød i fjeset og pusset seg opp på grunn av en lounge. Altså.
1: Her kommer jeg og betaler masse penger.
2: Ja.
1: Så er dette resultatet.
2: Oi,
0: det er ikke et menneske i Norge som er mer opptatt av lounge enn Petter. Og så kommer han ikke inn der, det er jo helt krise. Vi må få mer om det alldeles straks, men nå Morgan Wallen, Love Somebody.

0: Petter Pilgaard er eitrandes, for han har altså havnet i klammeri med en flyplass-lounge.
1: Ja, tenk deg det. Du kjøper da businessbillett. Du skal til Tromsø, ikke sant? Du skal sitte der nesten to timer. Ja, kommer an på. Halvannen time til 1.50. Og så tenker du, åh, så deilig å sitte i loungen. Slippe å styre rundt, ikke sant, foran gaten.
0: Så når du sier du nå, så tenker du egentlig på deg selv. Det er du som tenker alle disse tingene.
1: Ja, ja. Og så surret jeg opp da, liksom, time før, liksom. Og tenkte, jeg har ikke så god tid. Da skal jeg liksom gadde ikke å spise frokost. Tenkte jeg, det tar jeg på loungen. Gikk opp i SAS-loungen, bipet meg inn, og hva er det jeg møtte? Stappfull lounge! Det var mildret med folk foran den der buffeten. Det var jo flere folk inne på gull-loungen på SAS enn det det er foran gaten på flyet. Og det endte med at jeg kom, jeg så, jeg dro. Og så kom jeg, så gikk jeg rundt, og så sa hun der som jobbet der at oi, det var kjapt. Så sa jeg, ja, men det er jo flere folk her, vet du, enn det der er foran gaten, liksom. Dette her er Trump, Trump, og alle disse her bonusprogrammene sin skyld, fordi at det har gått inflasjon i gullkort. Oh. Og så sto det en dame til og sa, ja, hei, jeg heter, og det er jeg som liksom er sjef og ansvarlig for liksom lounge og sånne.
2: Du kom helt dit,
0: ja. I want to speak with the manager.
1: Ja, for at hun sto der tilfeldigvis, og så sa jeg liksom at yes, vet du, dette er trumf for alle de der bonusjegerne. Det er det deres skyld. For at, hva er poenget med å ha opparbeidet seg og brukt masse penger og reist mye målvis for å få fordeler? Ikke sant? Når jeg kommer opp i loungen, da er jeg keen på å ikke stå i kø.
0: Han har reist målbevisst for å få fordeler.
1: Og så sitter du der, så møter du liksom naboen som du vet driver og samler på trumfpoeng, som sitter da og tar opp min plass. Så det endte med at jeg måtte gå i OSL-loungen. Jeg måtte gå helt til en annen lounge, som ikke var utenfor min gate, som hadde da dårligere, sorry OSL-lounge, jeg lovte at jeg skulle rate dere, men hadde dårligere buffet enn det de har på SAS-loungen.
2: Ok, det jeg hører nå, hvis jeg skal oversette til norsk, det du sier her, er egentlig... Nå har de vanlige dødelige kommet til lounge, og det liker du ikke.
1: Ja, vet du, jeg unner de det på en måte, men da må SAS ta grep. Da må de åpne opp en sånn der...
0: En bedre lounge.
1: En gull eller diamond. Ja,
2: hvor ikke de dødelige får være på den lounge-loungen. Der er det bare de som... Ha gullkort og mye spenn.
1: Ja, ellers så rekker jo ikke jeg da, men jeg begynner å komme tidligere på flyplassen.
0: Det er et kjempeproblem, Petter.
1: Jeg fikk jo ikke mat.
0: Ja, det er jo
1: jeg måtte spise på flyet, ja. Det der greiene de hadde der.
0: Endelig så snakker du liksom litt til folk. Han fikk ikke mat, dere. For frem til da så er dette her altså verdens minst folkelige problem.

0: har gått I bare, så ikke det verdens undergang, for du kan få tilgivelse hos oss. I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg I starten av et forhold, og alt egentlig kjempefint. Men... Jeg får ikke sove når vi overnatter hos hverandre. Han snorker og fiser altså så mye. Derfor så sniker jeg med meg ørepropper og tar I de når han har sovnet.
2: Ja, men vet du hva, jeg har jo en liten sånn mantra at du kjenner hverandre ikke godt nok hvis du ikke vet hvordan drittlukten lukter, på en måte.
0: Ja.
2: Så det jo en del av livet, og jeg tenker at det mye bedre å få det med en gang.
3: Ja. Ja, men fising, det litt sånn, skal du leve med en mann, så må du leve med fising. Så det vender man seg til. Men akkurat den snorkinga jo et kjempeproblem.
0: Ja.
3: Men her hadde nok ikke jeg vært så høflig at jeg hadde sneket til meg øreproppene. Jeg
2: hadde ikke vært... du det, nei?
3: Jeg hadde... Hva mener du, Petter?
2: Nei, jeg tror du klarer å forklare det fint.
3: Jeg sender rake pøkker.
2: Ja.
3: Jeg sier, Bendik, du snorker som et uvær. Nå tar jeg på øreproppene, og så snakkes vi I morgen tidlig.
2: Ja, du må vekke noe si det, Lisa. Du kan ikke si det neste morgen.
3: For man kan jo fortsatt ligge I skje og ha en koselig natt. Det bare det at jeg orker ikke å høre på det...
0: Rabalder det der, nei.
3: Rabalder bråket du skal holde på hele natta. Det mener jeg at det her kan jo denne kvinnen bare spille med åpne kort, altså.
2: Og gi henne en runde, da sovner han, vet du.
0: Ikke sant?
2: Da legger han seg på siden, og det ikke mer snorking.
0: Nok en gang, her kommer den med erfaringen.
3: Gi henne en runde. Betyr så mangt.
0: En runde på han og noen ørepropper på deg, så jo det problemet sånn cirka løst, det. Du tillit.

0: Jeg sitter og stirrer på mitt lommeur, og det tikker mot 10. Det betyr jo at du, Vidalil... Nei, det er ikke du som skal ta over, for du har jo sittet her i mange timer allerede.
1: Det stemmer det. Ja. Så jeg har gitt lunsjen i dag til Ole Morten, en veldig god kollega av oss, som skal ta godt vare på deg, og dele ut festivalbilletter til enten Idyll eller Stavern eller begge festivalene. Hvis du vil melde deg på Festivalkasino, så går du inn i Lyden av Norge-appen.
0: Vi tilbake igjen i morgen tidlig selvfølgelig. Her Harry Styles, American Girls. God tirsdag.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: Carrie brukte et kvarter på det. Denne her er skrevet på 5 minutter. Var en av årets største hits så langt. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Fra Summer Pop FM til en av de skikkelig bra norske låtene som har kommet ut de siste årene. Jeg vil kalle det en klassiker allerede, fra Hakim og Makosir.
1: Se på deg, du danser videre i liv. Jeg fortsatt på det samme kapitlet.

0: Det er syden i Nord-Norge om dagen. Det er i hvert fall der det gode sommerværet er. Og det er jo der Jasmin skulle vært, som fint kunne sovet. Altså, midnattssol er ikke noe problem for deg, har jeg skjønt, Jasmin.
1: Det gjør meg ingenting. Jeg kan sove i knallsol hvis det er det som må til, og at sola steiker i ansiktet mitt, ikke noe problem. For min ektemann blir det jo nå. Derimot, han klarer ikke det. Han må ha sovemaske på.
0: Ja.
1: Og hjemme hos oss så har vi ikke gardiner. Og det er fordi at jeg ikke trenger det.
0: Du har sånn enormt sovehjerte som bare tåler alt.
1: Ja, ja, altså jeg kan sove i fosterstilling på asfalten. Det går helt fint, jeg sovner uansett. Det verste du kan gjøre med meg, det å fly. For det gørkjedelig.
0: Ja, dette,
1: jeg bare ligger
0: og sover.
1: Det meg, det meg.
0: Og der var vi fremme, gitt.
1: Ja, ja, sovner på bussen på vei hjem. Og ha på alarm, det pleide jeg å ha før. Hadde jeg på alarm på telefonen min og tok toget fra Oslo til Jessheim for å huske å gå av.
0: Ja, ja.
1: Fordi jeg sovna.
0: Ja, ja, for da plutselig var det ikke Jessheim, var langt forbi.
1: Ja, Dal, vet du. Dal stasjon.
0: Dagens litt av en hit snart da.
1: Ja, et sekund av en kjent låt. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva låta heter. Skal vi høre et lite sekund her? Har vi det med oss?
0: Ja.
1: Hvilken låt er dette? Låttitlen, send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.
0: Og så blir det hint, flere hint, etter klokka to hos Jasmin, som snart er klar for P5 ettermiddagen.

fiktive K-pop-gruppa Huntrix og Golden her på P5, hvor vi skal I gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood, har med meg et sekund av en ganske kjent låt her på P5, og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det du hører. Et sekund går fort, og I dag så høres det sånn her ut. Hva heter denne låta her da? Jeg ganske kjent, har spilt den en del på kanalen her. Spørsmålet hva heter den? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få høre det en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Trenger du et hint til? Så det bare å bli værende. Du skal få det av meg om cirka 5 minutter. Hvis du likevel kjenner nå at jeg kan egentlig bare begynne å gjette med en gang. Fyrløs. P5 Hits heter jeg inne på Snapchat.

Pink Panthers og Sara Larsson Stateside på P5. Du og jeg, vi er allerede i gang, vi, med litt av en hit. Her er det jeg som har tatt med meg et sekund av en stor hitlåt. Og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap hvis du har lyst til det, til P5 Hits. Det staves P5-tall Hits, H-I-T-S, i et ord. Kjenner du at jeg har det på tunga, altså? Jeg har det ordentlig på tunga. Jeg bare må høre litt grann mer fra den låta der. Ja, da er det bare å spisse ørene for et sekund fra et annet parti i låta. Det kommer her. Ja, det er ganske lite, og mer enn det skal du ikke få. Fortell meg hvilken låt det er vi skal frem til på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Du har 10 minutter på deg nå til jeg gir deg fasiten, og ikke minst låta i sin helhet.

0: spiller på konsertene sine, og mest sannsynlig også kommer til å spille på Idyllfestivalen, hvor de skal opptre i sommer. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver eneste dag så kan du dele hemmeligheter, flauser og bekjennelser med oss. Helt anonymt hvis du vil det, inne på p5.no. Det klart for
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg i starten av et forhold, og alt egentlig kjempefint. Men jeg får ikke sove når vi overnatter hos hverandre. Han snorker og fiser altså så mye. Derfor så sniker jeg med meg ørepropper og tar i de når han har sovnet.
3: Ja, men vet du hva, jeg har jo en liten sånn mantra at du kjenner hverandre ikke godt nok hvis du ikke vet hvordan drittlukten lukter, på en måte.
2: Ja.
3: Så det jo en del av livet, og jeg tenker at det blir bedre å få det med en gang.
4: Ja. Ja, men fising, det litt sånn, skal du leve med en mann, så må du leve med fising. Så det vender man seg til. Men akkurat den snorkingen jo et kjempeproblem.
2: Ja.
4: Men her hadde nok ikke jeg vært så høflig at jeg hadde sneket til meg øreproppene. Jeg
3: hadde ikke vært... du det, nei?
4: Jeg hadde... Hva mener du, Petter?
3: Nei, jeg tror du klarer å forklare det fint.
4: Jeg sender rake pøkker.
3: Ja.
4: Jeg sier, Bendik, du snorker som et uvær. Nå tar jeg på øreproppene, og så snakkes vi i morgen tidlig.
3: Ja, du må vekke noe å si det, liksom. Du kan ikke si det neste morgen.
4: For man kan jo fortsatt ligge i skje og ha en koselig natt. Det bare det at jeg orker ikke å høre på det...
2: Rabalder det der, nei.
4: Rabalder bråket du skal holde på hele natta. Det mener jeg at det her kan jo denne kvinnen bare spille med åpne kort, altså.
3: Og gi den en runde, da sovner han, vet du.
2: Ikke sant?
3: Da legger han seg på siden, og da ikke mer snorking.
2: Nok en gang, her kommer den med erfaringen.
4: Gi den en runde. Betyr så mangt.
2: En runde på han og noen ørepropper på deg, så jo det problemet sånn cirka løst, det. Du tilgitt.

Jeg har også gått glipp av skipetinget. Så heldig jeg faktisk jeg. Jeg var så syk en gang etter å ha øvd, niøvd til muntlig eksamen i 10. klasse i flere dager på rad, helt til dagen som kom, den store dagen til muntlig eksamen. Da var jeg rett og slett så syk at mamma sa, vet du hva, du skal ingen steder. Nå drar vi til legen og får deg en sykemelding, og du skal ikke ta eksamen i dag. Mamma, jeg har aldri vært så glad i deg, altså.

kan være at jeg assosierer med låta Sky Full of Stars nå, men Coldplay, det en artist som jeg ville hørt på. Skulle jeg ligget og bare tatt innover meg det spektakulære synet, oi det var vanskelig ord, av stjernehimmelen og universet over meg, rett og slett. I hvert fall I en låt som dette her, som så mektig. Dette Paradise fra selveste Coldplay du får på P5 sammen med meg, Tine. Bare nytt. Vær